Još jedna legenda je objavila album ove godine, a to je Chaka Khan. I sad zamislite kako je to cool da je za ime 13. studijskog albuma izabrala ime Chakzilla. Dakle, slušamo pesme sa ovog albuma. Krećemo sa singlom Curious Subject. Čućemo i njenu saradnju sa Sijom u numeri Cool You Down. A sve je počelo sa pesmom Boogies in My Soul. To je već njena saradnja sa Snoop Dogom. A naravno, kao ilustraciju aktuelnog albuma, čućemo i to.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A onda opet, nekad i sad, jedna dobro poznata pesma grupe Riblja čorba je Nekad, kako je lepo biti glup. A kao sad slušamo ovu istu pesmu, ali na drugi način, i to u fazonu benda Johnny Midnight Trio, koji predvodi Nikola Đuričko, Nekad i sad, kako je lepo biti glup.
3: Kako?

Ako želite da vidite kako izgleda omot ploče Lakih pingvina o kojem sam vam pričao, posetite Sport kafe u Kuli, tamo ploču čuva Goran, naš veliki prijatelj.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, redovan termin kao i svakog radnog dana kada preslušavamo predloge za top listu. Uz vaše glasove, nadam se, unapred hvala, 064-0202-200, broj za SMS i Viber poruke, program 202@gmail.com, ako želite da nam pošaljete mail sa glasovima. Danas, James Blunt, Markus Pavlov, Mile Kekin, Fontaine's DC, Ivana Zečević, Remy, Brandon Flowers, Psi, Baba Jaga, Josip Alisac i Sasija, The Rolling Stones, Svemirko i Britney Spears. Počinjemo uz Jamesa Blunta i njegovu novu pesmu Weight of It All.

0: Domaći novitet, beogradski sastav Markus Pavlov i njihov novi singl Delulu kao nastavak puta ka debitantskom albumu. A novu pesmu ima i Mile Kekin, singl nosi naslov Marko Nogomet, koja nema veze sa fudbalom, nema ni o Marku, reč je o numeri za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitujuće, u telefonu.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame. Na koju pa

lijep buket, svoje Marko nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom Maja triatlonu.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom na deonici autoputa Petlja Obrenovac, Petlja Jakovo u smeru ka Beogradu. Bijelo dugme i eto baš hoću, godina 1976. prelistavamo hitove koji su snimljeni 76., 86., 96., 2006., 2016. i 2026. godine. Eto baš hoću, naslovna numera sa njihovog trećeg albuma Zlatno doba bijelog dugmeta sa Željkom Bebekom i album na kome je to interesantno bubnjeve svirao Milić Vukašinović. Sada idemo u 80. godine. Prvi takt

Let's Stick Together, pesma koja je originalno snimljena 1962. A ovo je svakako najpoznatija verzija Briana Ferrya, datira iz 1976. što se apsolutno uklapa u našu današnju tematiku sve do 19 sati. A sada idemo u 86. i nešto što možda i nemate baš toliko često prilike da čujete na našim talasima, domaća pop produkcija i nekada veliki hit pesma koja je lansirala u orbitu Borisa Novkovića, čuvena balada Tamara, pa u zagradi Kude idu izgubljene djevojke, a iz 86. datira i veliki hit Crvene jabuke s njihovih samih početaka, prvi album i pesma Bježi kišo s prozora.

Mogu, čini mi se bez preterivanja, da kažem, jedan od najvećih planetarnih hitova 90-ih godina, a svakako najveći u karijeri sastava No Doubt je pesma Don't Speak, njihov treći album Tragic Kingdom i pesma koja je 1996. zavladala planetom. Još malo slušamo numere snimljene u godinama koje se završavaju na šest, od 1976. do 2026. Među njima je i Madonna i Hang Up, ovoga puta 2006. hit albuma Confessions on a Dance Floor.

Američki sastav One Republic i numera Pay That Toll, vodeći singl kojim najavljuju sedmi studijski album. To izdanje nas očekuje do kraja ove ili početkom sledeće godine. Za sada nemamo te precizne podatke. A sada kao predlog broj 5 stiže nam sastav Fontaines DC i pesma Marianne.

Ponovo Irci, ovog puta sastav Fontaines DC, pesma Marianne, vodeći single kojim za 16. oktobar najavljuju peti studijski album Dopamine Chamber. Napolastamo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit srede. Predlog broj 1, grupa U2 i pesma Silencio. Silencio.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. A u Diskoteci Plus Italo Disco. Kada kažemo Italo Disco, mislimo naravno i na Euro, ponekad i na High Energy, neki disco pop. U tom smislu, playlistu Italo Disco, Diskoteci Plus na 202. Ovaj put otvara Roxanne i Charlene.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.